पाखाच्चयस्यासो सर्वविद्ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थजं तन्तनजं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन कब

ब्रह्मभिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जातम्।

विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्त

कणे कणे कृपाचित्तः कामत्वभिवर्जितः ताराद्यभ्युपसंस्तुत्यः खारादिरसवर्जितः कणिकार्चन सुप्रीतः कणिकादिमहोरदः कणिकस्तव सुप्रीतः कणार्धेष्टपरप्रदः कामघ्नः कामरहितः कामदेशसुभिप्रदः कात्रघ्नः कात्रशत्रुघ्नः खा

विप्रविघ्नेश जनकः कृत्यन्तरसमाश्रितः कृत्यादिकुटिला प्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रकर्मज्ञनम्।

निगमार्थज्ञो नागभूषणभूषितः नकारादमतत्त्वज्ञो नानासुरमुनिस्तुतः नादशाक्षरसंयुक्तो नानागणसमावृतः नवान्ताक्षरनादान्तो नवबिल्वजलप्रियः नमादिपञ्चान्नमजो नवसिद्धसमर्चितः नवो नवेत्यायुष्यदो नवशत्

स्वार्थाङ्कितपुस्तकः एषणात्रयदोषघ्नश्चैकतारकमध्यगः एकदन्तप्रियश्चैकानन्दमोक्षसुखप्रदः एकास्यश्चैकसन्तुष्टगेलादिवसुसुप्रियः एकेश्वरश्चैकवीर एकज्योतिस्तथैकधीः एकाग्रगण्यश्चैकाम्र एकपाद्येकसिद्धितः एकानेकश्चैकरस एकाङ्गी चैकसुन्दरः एकदन्तश्चैकशक्तिरेकचिद्येकवल्लभः एकाक्षरज्ञश्चैकाग्रश्चैकाक्षरकलात्मकः एकप्रभुश्चैकविभुश्चैकबुद्धिस्त्वथैकभुक् एकधीरश्चैकशूरश्चैकविद्येकनिश्चलः एकनित्यश्चैकदृढश्चैकसत्त्व

प्रमथ बृंद विनुतः प्रमथ बृंद शोभितः प्रमथ बृंद सम्मुखः प्रमथ बृंद मध्यकः प्रमथार्चित युग्मांग्रिः प्रमथस्तुत वैभवः प्रमथस्तुति संतृप्तः प्रमथानंद घोषितः प्रथमद्वार गर्भांत प्रमथेशान पालितः प्रमथ बृंद सुप्रीतः प्रमथाधिष्ठितालयः प्रधान पुरुषाकारः प्रधान पुरुषार्थदः प्रधान पुरुषाध्यक्षः।

याचकार्थाति संतुष्टो यजुस्साममनुप्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्छन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथतुद्युक्तः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापातकसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः।

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभु स्वयं ज्योतिः स्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्म स्वयं देव स्वयं परः स्वं स्वं देवस्व स्वनाथ स्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्ध स्वयं साध्य स्वयं वरस्वकर्मभिः स्वयं बुद्धिः स्वयं सिद्धिं भूः स्वयं गुणः स्वयं

बभुवस्सुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाङ्कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम्।

यद्यदिष्टम् च वाञ्छितम् अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञम् च पदमेति ध्रुवम् पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिमसः।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणाम्।

पातिमृथग्वरुणं भेषजं कविं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम् अतिच्छन्दसञ्छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभङ्गां वयो दध्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

अधयते अतिच्छन्दसाच्छन्दासेन्द्रियङ्क्षत्रमिन्द्रेवयो दधत्वसुवने एव सुधेयस्य वेतु यजा।

प्रावस्यते प्रयश्रितन्त्यन्तरहितो वै देवाक्षया मनुष्याक्षयो मनुष्या देवैनम् क्षयादन्तर्दधात्यथो रक्षतामनन्वायाति वा एषोऽस्माल्लोकाद्योदीक्षते

आदित्यस्वर्गो लोको ओमश्चै नमादित्यस्य कामक्षङ्गमयधिदक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

देवात परिदत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पत्वम् गन्धर्वाणागुस्त्वजम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वायमहीनाम् पयोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

नास्ति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् छिद्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम्

ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रभाव्लीया प्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्ददेवा एता प्रगच्छद्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टव।

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैश्वान्द्रहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तदेवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचस्य धैनमभितं गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणं तदोद्ग्रभणमसौद्ग्रभणं तेन यज्ञमन्वयज्ञो यदग्रे व्यभवत् तत्रेधा व्यभवत्तवार्क्ष्मे एव तदीयेनाश्रयत कामसत्तृतीये यजश तृतीयेन या वा अस्य प्रिया तनुरासीत् तया रजश्मित शेरसा क्रियत उच्चैस्ताम् नोपांशर्यजसा यज्ञस्य यद्विजयातनो यद्यजशै च कुर्यात् यज्ञस्य प्रियान् तन्वमुद्रगम् कुर्यात् ब्रह्मवर्चसस्यान्नग्नम् भावुकः आहिताग्निर्वा एष तन्नाग्निहोत्रम् ज्योति न दर्शपूर्णमासौ यजते सत्याहरति भाजो देवतास्तानध्यायिनः करोति दे।

क्षितवादं वदते तवावधीक्षित इति साजं प्रातरेव मनश्चाणां देवहितमशनमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्यै नदन्ति वाहदश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयिव्रत्या इति व्रतद्विष्ये एतस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यत्सुं सन्तनोऽत्यर्थो वा रक्षा मे यज्ञादास्तान्तयोर्महिमानास्तान्ता आप्नोति या यज्ञमुपावर्तन्ते तौ हि मनसानाहोरात्रे अभवतान्तयोर्वा ते शत्रो

प्रावर्तत प्रश्नं प्राविशत्तत्वा एतदन्वारभते या वा पृथिवी मिथुनगुं समपपतान्तयोर्वीर्यामपा आक्रामत्तत् कृष्णं प्राविशत् तद्वा एतदन्वारवधे यथा वा इदन्नावं भारम् तरिष्यन्नारोहयत्येषाम् वा एतद्रक्ता मे आरक्षत्येन एनाम् यज्ञायोद्धृतः सम्पारयतो यथो वै लोकमानि

सफले यत्न देवताभ्योदुहे त्रेधावा एतस्य आत्मानं विभजन्ति यो दीक्षते ये एतस्यान्नमत्य सदृतीयं योऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत्सदृतीयं या एनं दीपे लोकादशन्ति

त्रिषत्यायि देवाथोत्रयो वा इमे लोका एभ्य एवैनं लोकेभ्य अवेदयति तस्मादीक्षितं दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽश्येनं लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च यमेव ऋतुं सम्प्राप्य वाचं विसृजते व्रतञ्चरेति वाचं विसृजते व्रतक्रिष्ये तस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यज्ञगुं सन्तरोति देवीन्द्रियं मनामः इति यजुषा हस्ता अवने नित्ये यजुषा हि

नेत्रमुष्मारित्यन्नम् वै मनुष्येभ्या उदत् ददत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षं दक्षिणा।

सन्तमया सन्तमया गिरिशन्ताभि सन्तमयेति सन्तमया गिरिशन्ताभ्यभिगिरिशन्त

पाठाच्च यस्यासो सर्वविद् ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थजं तन्तनजं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन कप

ज्ञानादयज्ञोप वीतिनम् ऋषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेध दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्यालः कृत्तिवासाः सततममतु माम्।

यो भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्त

स्वार्थाङ्कितपुस्तकः एषनात्रयदोषघ्नश्चैकतारकमध्यगः एकदन्तप्रियश्चैकानन्दमोक्षसुखप्रदः एकास्यश्चैकसन्तुष्टगेलादिवसुसुप्रियः एकेश्वरश्चैकवीर एकज्योतिस्तथैकधीः एकाग्रगण्यश्चैकाम्रजेकपाद्येकसिद्धितः एकानेकश्चैकरस एकाङ्गीचैकसुन्दरः एकदन्तश्चैकशक्तिरेकचिद्येकवल्लभः एकाक्षरज्ञश्चैकाग्रश्चैकाक्षरकलात्मकः एकप्रभुश्चैकविभुश्चैकबुद्धिस्त्वथैकभुक् एकधीरश्चैकशूरश्चैकविद्येकनिश्चलः एकनित्यश्चैक दृढश्चैकसत्त्वस्तथैकजः एकाधिपत्यवरदश्चैक

प्रमथ बृंद विनुतः प्रमथ बृंद शोभितः प्रमथ बृंद सम्मुखः प्रमथ बृंद मध्यकः प्रमथार्चित युग्मांग्रिहि प्रमथस्तुत वैभवः प्रमथस्तुति संतृप्तः प्रमथानंद घोषितः प्रथमद्वार गर्भांत प्रमथेशानपालितः प्रमथ बृंद सुप्रीतः प्रमथाधिष्ठितालयः प्रधान पुरुषाकारः प्रधान पुरुषार्थदः प्रधान पुरुषाध्यक्षः प्रधान पुरुषप्रियः प्रधान वनितार्धांगः प्रत्येकं पौरुषप्रियः प्रधान

याचकार्थाति संतुष्टो यजुस्साममनुप्रियः यामायामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्चन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्चन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापातकसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः

स्वयं गुरु स्वयं धाता स्वयं स्वाहा स्वयं स्वधा हल्लकेशोहकारार्थो हंसस्सो हंसुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्य भस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रगो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरि।

भुवस्सुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाङ्कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

यद्यदिष्टम् च वाञ्छितम् अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञम् च पदमेति ध्रुवम् पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिमतः।

वह्निजायाम् ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गस्य शिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतिनो दक्षिणामू

गोप्यतरम् महते गोपितम् सर्वतन्त्रेषु सारात् सारतरम् परम् कथ्यते देवदेवेशी सावधानेन तच्छृणु त्रैलोक्यमोहनम् नाम कवचम् मन्त्रविग्रहम् सर्वमन्त्रमयम् दिव्ये शैवषट्कसमन्वितम् कवचम् शुभदम् भद्रे दक्षिणामूर्तिशर्मणः शिवस्य कवचस्यास्य चतुर्मुखऋषिस्मृतः गायत्रम् छन्द आदिष्टम् देवता दक्षिणामुखः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति रूपश्री परशङ्कर।

सर्वदावतु श्रीशुद्धदक्षिणामूर्तिः ऊर्ध्वभागे सदावतु श्रीदिव्यदक्षिणामूर्तिः विदिग्भागे सदावतु दिवि भूमौ च पाताले गह्वरे भीषणे वने सर्वकार्ये सर्वदेशे शरभः सर्वदावतु ब्राह्म्यादिमातरः पान्तु विदिग्भागे च सर्वदा असिताङ्गाद्यष्टभैरवो रक्षन्त्वखिलदिक्षु च इन्द्रो मेऽव्यात्पुरो भागे वज्रयुक्तोऽमरप्रियः आग्नेय्यां मे सदा वह्निः शक्

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तो

पातिमृथग्वरुणं भेषजं कविं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम् अतिच्छन्दसं छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभङ्गां वयो दध्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

अध्ययते अतिच्छन्दसाच्छन्दासेन्द्रियङ्क्षत्रमिन्द्रेवयो दधत्वसुवने एव सुधेयस्य वेतु यजा।

एतदाहापो मातरस्कूदयन्त्यापो हि यज्ञाकृतेन माघृतत्वः पुनन्ति देवता विदेवात्मानम् पावयते विश्वभुं हरित्रम् प्रवहन्तु देवीरिति यदेवास्य हित्रममेत्यमात्मानम् शबलम् तदस्मादधित्रवहन्त्युद्दिग्भ्यः शुचिरापूतयेमेति शुचिरेवाभ्यो यज्ञो मेत्यः पूत पुदेति हविर्वैदीक्षितो यदा वै हविर्यजुषा प्रोक्षत्यत भवति यजुषा स्वप्नताजा हविरेवै नमकरन्ति

परिदत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पक्वम् गन्धर्वाणागुस्वयम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्या वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति।

पुनात्रिति स वित्रप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रपत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

हरदे यक्षते यदि पूषा कलवा एनं यज्ञं प्राविपत् एनमा पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भुवा इत्यापो हि यज्ञोऽद्यावा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे विद्यावा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपस्थितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविषावृधापुस्वाहेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत्पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वा दीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत्सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालप्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योति द्वितीया यत् प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजो जिरेवै सा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तद्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मा आनारो औपवेशिष्किमुत यत्नेन यजते यो यत्नस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्रीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्यदेवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु जैनव येन गुंसमान्यान्तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतात् दिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजुष्यां यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यत्सोग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरणीवद ऋतोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्वेनैवैनम् छन्दसा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णयाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदनुयाजुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत्।

यदेह प्रोन्नतारितो गृप्रोन्नतेऽर्थोऽस्य गृहे पुरुषो जायेत सर्वो दर्श्य सर्वा जायेत यद्यतोऽपोऽभृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीची मच्यन्ते त्रिवृता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्मा क्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते भद्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्ति स्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्तृणत एवाङ्गिरसो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः

पर्यस्यते तस्माद्वात् एतस्यान्नमन्नात्यमार्त इव एष वृद्धस्तस्माद् वृद्धस्यान्नमन्नात्यै यथा वा इह गीगर एव एषोऽस्मिन् लोके यो दीक्षित अन्नमत्ति यत्नेन ते एवास्यत

प्रयच्छति गोपीतायास्यदत्तम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यथो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तद्वश्वस्वत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

ने प्रवश्नारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् ददत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाच।

अयवद मूसा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमघ स्वस्तारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपोदीक्षितो वगाहेत्यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादिधियदेवासिं यज्ञम् मेदन्तम् नाक्रामति यदपोदीक्षितो वगहेत्विदृश्यत्युत्सन्नवा गहेत्यत्यवगाहेत् लोस्तम् विमृष्टेत्तमेव सेतुमनुसन्दनोति न वैदीक्षितन्तरन्तम् देवता अनुतरत्यरणीभ्यागुम् सह तरति सहैव देवता विस्तरति न वै दीक्षितन्तरन्ति यज्ञानुतरति रथाङ्गानसहन्तरति सहैव यज्ञेन तरति हमुम् वादित्यगुम् सर्वा वाचो गच्छन्ति सा

अन्या दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षम् दक्षिणा।

ज्ञानान् रप्सः पूराम् भेत्ता शश्वादीनामिन्द्रो मुनीनां सखा मन्महाम् असि सूर्यबडादित्यमहाम् असि